Du måtte ha til de ganger. Og du måtte få i kårer. Jeg tok og var her. Jeg tar ikke til hunger. Det fakker unge med til fag i å kårer.